0: pipi de bunci, zic mai știre.
1: Mă dă veri în gând, rotel. Ci te te gătă la cojungă din apăr festival în rast, că vin gemi dar nu te simți scor că e zăbara. Am
2: pete și am
1: destul. Eu
2: sunt de gheață.
1: Mă chemă la gheață, chiar la
2: ciocrofă. Mă chemă la gheață.
1: Vinit am să carbi kiu și să intrăm în ciută tot în apă cu gheață. Împinte că merge cu balatoni bobos, ni balaton fusfera. Sâmbătă un pete club speed vinyl session classic board, eu cule la șulță. A copa sigat un dinu tan nit, cor kezdünk naplementébe, színes italokat fogyasztunk, ami vidámságban, és bakelitről fogjuk tolni a régi club speedes kedvenceket. Klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok!